Utagahkim skonan CJWE.ca kispent nuhtik skihtinau tansi ay tahkam gak nihyanak eogoma tante patsmonihik awiga tante pitsyonihik kaktomak stawe muhtsiganek CJWE.